0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.

Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Mchana huu wa leo ikiwa ni tarehe 15 Mei mwaka 2026, tukiona mengi ambayo tumewaandalia katika studio zetu za SBS Audio. Na kama kawaida, makala unaweza kupata mbashara mtandaoni anwani sbs.com.au mkwaju Swahili. Hapo mengi ambayo tumeandalia, lakini mwanzo kabisa muktasari wa habari.

0: Katika muhtasari wa habari mchana wa leo, mfumo wa kodi wa Australia utafanyiwa marekebisho makubwa, malipo ya ustawi wa jamii kuzuiliwa kwa raia pekee, na idadi ya wahamiaji kupunguzwa. Hiyo ni chini ya serikali ya upinzani, ambayo serikali ya mseto ukipenda, asema kiongozi wa upinzani katika jibu lake kwa bajeti. Wakati huo, waziri wa fedha Jim Chalmers ameongeza mashambulizi dhidi ya upinzani wa mseto kuhusiana na pendekezo zao, akisema kwamba itaongeza madeni pamoja na kuchochea utengano. Vile vile, katika taarifa za kimataifa, kwa bahati mbaya upinzani wasitisha makubwa pamoja na tukitazama mengine ambayo yanajiri katika taifa hilo, ni kuhusiana na swala zima la watu kadhaa wameuawa Sudan kulingana na mtandao wa madaktari, wakati Rais Macron ahitimisha ziara yake barani Afrika. Kwa mengine mengi zaidi, jiunga nasi kwa taarifa kamili za habari. Unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS. Hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Mfumo wa kodi wa Australia utafanyiwa marekebisho makubwa, malipo ya ustawi wa jamii kuzuiliwa kwa raia pekee, na idadi ya wahamiaji kupunguzwa kwa kiasi kikubwa chini ya serikali ijayo ya mseto. Katika hotuba yake ya kwanza ya majibu ya bajeti, Angus Taylor amekiri kuwa vyama vya Liberals na Nationals bado vina safari ndefu ya kurejesha imani ya wapiga kura, lakini ameomba Australia waanze kuamini tena. Kiongozi huyo wa upinzani ameelezea mpango wa kurekebisha viwango vya kodi kulingana na mfumuko wa bei, jambo ambalo lingerejesha mamilioni ya dola kwa wafanyakazi ambazo vinginevyo zingekwenda serikalini kama kodi. Bwana Taylor anaongeza kwamba sera yake ya uhamiaji itaweka ukomo wa idadi ya uhamiaji kulingana na idadi ya nyumba zilizojengwa. Ameongeza kwamba namba kamili ya ukomo huo itatolewa karibu na uchaguzi mkuu ujao wa shirikisho.
1: The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country. Yeah. Our immigration cut will complement our plan.
0: Basi upinzani wa mseto utatekeleza moja ya upunguzo mkubwa zaidi wa uhamiaji katika historia ya nchi hii. Upunguzaji wetu wa uhamiaji utaenda sambamba na mpango wetu wa kuinua viwango vya uhamiaji. Tutafanya tamko lililopo la maadili ya Australia kuwa sharti la visa linaloweza kusimamiwa kisheria. Tutaimarisha ukaguzi ili kuzuia wenye msimamo mkali kuingia mipakani mwetu. Tutapunguza madai yasiyo ya msingi ya ulinzi kwa kurejesha visa za ulinzi wa muda na kuandaa orodha ya nchi salama zinazoonekana kutokuwa na mateso. Wakati huo, waziri wa fedha Jim Chalmers ameongeza mashambulizi ya

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Kabla ya kupata malipo mengi ya Centrelink, natua hiyo itakuwa na madhara kwa wale wanaopitia hali ngumu. Watetezi hao pia walikosoa lugha iliyotumiwa na Bwana Taylor katika hotuba hiyo, ambayo anasema inachochea utengano na kuwapaka matope uhamiaji. Dr. Chambers anasema kwamba katika tathmini yake hotuba hiyo imeshindwa kukidhi vigezo. Na
2: what we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire.
1: Nasema kile tulichoona jana usiku kutoka kwa Angus Taylor haikuwa majibu ya bajeti, ilikuwa ni fujo tupu. Hayakuwa majibu, bali yalikuwa ni fujo ya upungufu mkubwa wa kifedha, madeni zaidi, mfumuko mkubwa wa bei na utengano zaidi, alishtumu Bwana Chambers, ambaye ni waziri wa fedha wa taifa na makazi na vile vile. Na kampuni ya Coles imetetea dhamira ya duka hilo la kutoa thamani kwa wateja baada ya uamuzi wa mahakama ya shirikisho kuwa iliwapotosha wateja kwa makusudi. Mahakama ilibaini kuwa duka hilo liliwapotosha wateja kwa kutangaza punguzo la bei ya uongo kwenye bidhaa za vyakula kupitia kampeni zake za ndani ya duka za down. Mamlaka ya uangalizi wa watumiaji ilidai kuwa Coles ilipandisha bei za bidhaa kwa muda kabla ya kuzipunguza hadi kiwango ambacho bado ilikuwa juu kuliko bei ya awali, kisha kutangaza mabadiliko hayo kama ofa maalum. Jaji Michael O'Brien alibaini kuwa ofa 13 kati ya 14 zilizochunguzwa kama sampuli katika kesi hiyo hazikuwa punguzo za kweli. Katika taarifa yake kwa shirika la habari la SBS, msemaji wa Coles amesema kwamba
3: our priority has always been and will continue to be delivering value to our
1: kipaumbele chetu kimekuwa na kitaendelea kuwa kuwapa wateja wetu bidhaa zenye thamani. Kesi hii inasisitiza umuhimu wa uwazi wa wauzaji wa rejareja na wateja pia. Adhabu itaamuliwa katika tarehe itakayotangazwa baadaye, huku Coles ikiwa katika hatari ya kukabiliwa na faini ya mamilioni ya dola. Kesi kama hiyo iliyofunguliwa na ACC dhidi ya kampuni ya Woolworths bado inasubiri hukumu yake. Tukitazama yanayojiri katika masuala ya kimataifa, tuanzie katika taifa la Sudan, ambako wiki mbili za mapigano makali nchini Sudan Kusini zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 61 wakiwemo watoto 9. Kundi la madaktari wa eneo hilo limetangaza siku ya Jumatano. Mapigano hayo ni sehemu ya vita kubwa zaidi ambayo imeibuka na imeikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan unaofuatiliwa waathiriwa wa mzozo huo, mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu kati ya vikosi vinavyohusishwa na kundi la ukombozi wa watu wa Sudan Kaskazini maarufu SPLM-N na kabila la Otoro katika mji wa Kauda, Kordofan Kusini.

0: ¿Qué es Spectrum One?
1: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
2: SBS Audio.
3: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
2: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
3: Na taarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio au
2: sbs.com.au/audio.
8: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS kutoka studio zetu za Australia. Kwa sasa tuleke moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anasubiri na yaliyojiri wiki hii barani Afrika. Ungana naye.
9: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimiza ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia yaliyojikita zaidi katika masuala ya uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alijadiliana swala hilo na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na baadaye alikutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imetambua hitaji la uwepo wakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika ziara hiyo, Macron aliyatembelea mataifa ya Misri, Kenya na Ethiopia, huku akiahidi uwekezaji wa mabilioni ya dola katika sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kilimo, nishati safi na teknolojia ya akili mnemba. Viongozi wa Afrika wameutumia mkutano huu kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika walihudhuria mkutano huo uliofanyika mjini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi za Afrika inayozungumza Kiingereza. Macron ameusifu mkutano huo akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua

0: hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara hilo. Ripoti ya shirika la Human Rights Watch inaeleza kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliwatendea unyama wakazi wa mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walipouteka kwa takriban mwezi mmoja mapema mwaka huu. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
1: Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imezunduliwa hii leo Alhamis, licha ya kuwa wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliondoka Uvira mwezi Januari mwaka huu, katika kipindi cha mwezi mmoja walitenda maovu yaliyokiuka pakubwa haki za binadamu. Human Rights Watch imeorodhesha mauaji ya watu 53, visa 8 vya ubakaji na kutoweka kwa watu 12 katika kipindi kuanzia tarehe 10 mwezi Desemba mwaka jana hadi Januari 17 mwaka huu, wakati walipoacha udhibiti wa mji huo kufuatia shinikizo kutoka Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, raia waliokuwa kikimbilia maisha yao walifyatuliwa risasi, huku askari wa M23 na wale wa Rwanda wakiendesha operesheni ya nyumba hadi nyumba wakiwasaka wanaume waliowashuku kuwa na mafungamano na wanamgambo wa Wazalendo na pia jeshi la Kongo, huku wakiwalazimisha kujiunga nao. Maovu haya yaliendeshwa wakati Marekani na washirika wengine wa kimataifa walipokuwa wakisimamia mazungumzo ya upatanisho. Palikuwa na matarajio kipindi hicho kwamba hali ya uthabiti ingeshuhudiwa na kuwapa raia unafuu wa kuendelea na maisha yao ya kawaida. Ila mkurugenzi mkuu wa Human Rights Watch, Philip Bolopian, anaelezea kuwa baada ya wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda kuchukua udhibiti wa Uvira, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ulishuhudiwa na wameweza tu kukusanya ushahidi kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka huu kutoka kwa watu 120 wakisimulia madhila waliopitia. Ripoti hiyo inamnukuu bwana mmoja ambaye katika jaribio la yeye na jamaa zake kukimbilia usalama wao kwa kudandia magari, wanne kati yao walifyatuliwa risasi na kufariki. Tarehe 2 mwezi Machi mwaka huu, Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na makamanda wake waliodaiwa kuhusika katika kuuteka mji wa Uvira na kuendesha mashambulizi dhidi ya raia.
0: Rais Yoweri Museveni wa Uganda ameapishwa kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wa 7 mfululizo katika sherehe kubwa zilizofanyika uwanja wa Kololo mjini Kampala. Mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais na anayetajwa kuwa mrithi wake, alisimamia mazoezi ya waride la kijeshi yaliyofanyika kwa siku kadhaa kabla ya sherehe hiyo. Ndege za kivita za Russia aina ya Sukhoi zilipaa angani wakati wa hafla hiyo, zikionyesha uwezo wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika Mashariki na kuipa hafla hiyo sura ya nguvu na udhabiti wa serikali. Museveni alikula kiapo na kukabidhiwa nembo zinazoonyesha mamlaka yake kama rais, huku maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hiyo wakimshangilia. Katika hotuba yake, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 amewahimiza raia wa Uganda kuongeza juhudi katika kazi na biashara, akisisitiza umuhimu wa kujenga utajiri wa familia, huku akitoa mifano ya watu waliopata mafanikio makubwa kupitia biashara. Muda mpya wa 7 wa miaka mingine 5 ndio unaotarajiwa kuwa wa mwisho kwa kiongozi huyo kukaa madarakani. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria limeua zaidi ya raia 100 katika shambulizi la anga. Ripoti ya shirika hilo ya siku ya Jumanne imesema mashuhuda wameliambia kwamba ndege za kijeshi zilishambulia soko la kila wiki huko Tumfa, magharibi mwa jimbo la Samfara, siku ya Jumapili. Kulingana na Amnesty International, watu 80 wameshazikwa katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo na miili zaidi imeendelea kugundulika. Baadhi ya majeruhi wanatibiwa kwenye hospitali mbalimbali. Jeshi hilo hata hivyo limekana ripoti hiyo ya shirika la Amnesty. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limetaka uchunguzi huru kuhusiana na mashambulizi hayo. Na watu 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki 2 za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka wa 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huu, ulioeleza kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLM-N inayoshirikiana na RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimesababisha nchi hiyo kuonyika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini mashariki ya kati yenye mabomba ya makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
2: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi. Na mengi zaidi kuhusu yale ambayo umesikia bila

0: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili SBS ukiwa na Migodi Migerano, sauti za wasanii kutoka Tanzania na kutoka Uganda, hapo Vinka na Fina wakitumbuiza hapo kwa wimbo wao Bailando. Wengine ambao wanaendelea kutumbuiza ni wale ambao wako katika magari, ambapo mara unasikiliza mziki, kuna wakati unasikiliza taarifa za habari, na kuna wakati unasikiliza tu makala mbalimbali ambayo yalirekodiwa na yale ambao unapenda. Lakini unapoingia pale kwenye bomba la kutia mafuta, kizungumkuti kinakusubiri pale. Je, ni kipi cha kufanya na ni kipi ambacho kinafanyika kwa sasa kuhakikisha kwamba bei zinaendelea kupungua kwa ajili ya wale ambao wanatumia mafuta ama wanaendesha magari ama hata pikipiki? Katika makala haya utapata uelewa zaidi kuhusu miradi ambayo inapangwa na wale ambao wako katika nafasi zinazochukua wajibu wa swala hilo. Bei za petroli na dizeli nchini Australia zinaendelea kukabiliwa na shinikizo wakati huu ambapo vita kati ya Marekani na Iran vinaingia mwezi wa tatu. Kwa familia nyingi nchini Australia, shinikizo hilo limeongezeka mara mbili kufuatia uamuzi wa benki ya akiba ya Australia maarufu RBA kuongeza kiwango cha riba mwezi huu. Na watu wanalipa gharama kubwa zaidi kwenye pampu za mafuta wakati wakikabiliana na kuongezeka kwa gharama za vyakula, kodi za nyumba, mikopo ya nyumba na mahitaji mengine muhimu. Katika makala haya ya Australia Fafanuliwa, mafuta ya lengwa, tunaangazia huduma huru na za bure zinazopatikana ili kuwasaidia watu kukabiliana na msongo wa kifedha. Imtiaz Ahmad ni mkazi wa mji wa Melbourne. Yeye hufanya kazi katika sekta ya IT, lakini pia huendesha teksi na magari ya kusafirisha abiria wikendi na jioni ili kuimudu mahitaji ya familia yake.
1: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel.
0: Anasema kazi moja haitoshi kwa ajili ya mahitaji yao. Gari langu linatumia diesel, na hapo awali nilikuwa nikitumia karibu dola 103 au 105 kujaza tanki. Sasa bei imepanda hadi karibu dola 160, jambo ambalo kwa kweli halinisaidii. Kwa hivyo mambo ni magumu kwa kila mtu. Bwana Ahmed anasema bei kubwa ya mafuta ni sehemu moja tu ya tatizo. Idadi ndogo ya abiria, kamisheni kubwa za kampuni na gharama za kila siku za maisha zinafanya iwe vigumu zaidi kwa madereva kukidhi mahitaji yao.
1: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything.
0: Anasema kuna siku nilienda katika uwanja wa ndege kuchukua abiria. Nilikaa pale karibu saa 4 na sikupata chochote. Saa 7 au saa 8 usiku nilirudi nyumbani mikono mitupu. Ningeweza kuwa nikitumia muda huo na familia yangu, lakini nilikuwa nikijaribu tu kutafuta riziki. Bwana Ahmed sasa anafikiria kuwasiliana na huduma ya kitaifa ya msaada wa madeni. Hii ni huduma ya bure, huru na ya siri inayopatikana katika nchi ama inapatikana kote nchini Australia. Huduma hiyo huwaunganisha watu wanaopitia matatizo ya kifedha na washauri wa masuala ya fedha ambao wanaweza kuelezea haki zao na kuzungumzia chaguo walio nayo. Vicky Staff kutoka huduma ya kitaifa ya msaada wa madeni anasema watu wengi sasa wanatumia sehemu kubwa ya mapato yao kwa mahitaji ya lazima kama vile mafuta na chakula, jambo linalofanya wasilie ama wasalie na pesa kidogo kwa ajili ya matumizi mengine muhimu.
2: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call.
0: Anasema kwa sasa tunasikia kutoka kwa watu wengi ambao wana msongo mkubwa wa mawazo kuhusu malipo yao ya mkopo wa nyumba. Hiyo ndio simu yetu namba moja tunayopokea. Pia tunasikia kutoka kwa watu wanaohangaika na madeni.

0: ya kadi za mkopo, wanadaiwa pesa na ofisi ya kodi pia, deni la umeme na mikopo ya magari pia. Bistaff anasema kwamba watu wengi hawatambui kuwa wana haki ya kuomba mpango wa urahisishaji wa malipo kwa sababu ya hali ngumu ya kifedha kutoka kwa benki au mtoa huduma wa mkopo. Bistaff anaeleza zaidi.
1: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a...
0: Anasema mpango urahisishaji malipo unaweza kuwa kitu kama kusimamisha malipo kwa muda kidogo. Inaweza kuwa mpango wa malipo ambapo wanalipa kiasi kidogo kwa muda mrefu zaidi. Kuna machaguo mengi tofauti yanayopatikana kwa watu, na hilo ndilo jambo ambalo washauri wa masuala ya fedha wanaweza kuzungumzia. Bistaff ameongeza kuwa washauri wanahitaji elewa hali ya kifedha ya mtu ili waweze toa taarifa sahihi na chaguzi za kivitendo mbalimbali. Huyu hapa tena.
1: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only...
0: Anasema tutazungumza na watu kuhusu mapato yao ni kiasi gani, matumizi yao ni yapi, rasilimali zao na madeni yao. Na tunapofanya hivyo, tunaweza pata picha nzuri ya chaguzi bora zaidi ya kuwasaidia kupita katika hali hiyo ngumu ya kifedha. Watu wanaweza piga simu kwa namba hii 1-800-007-007. Ndarudia tena 1-800-007-007. Na unaweza tembelea tovuti ya ndh.org.au. Tarudia tena ndh.org.au, au kutumia huduma ya mazungumzo ya papo hapo ama live chat kwa Kiingereza kwenye tovuti hiyo pia. Kwa watu wanaozungumza lugha nyingine mbali na Kiingereza, huduma ya kitaifa ya msaada wa madeni inaweza andaa msaada wa mkalimani wakati wa mazungumzo hayo ya simu. Hakikisha kwamba unaeleza unahitaji huduma ya mkalimani unapowapigia simu au unapowasiliana nao. Bistaff ameongeza kuwa uhitaji wa msaada ni mkubwa, kwa hivyo wapiga simu wanaweza hitajika kusubiri wakati wa vipindi vya shughuli nyingi. Hata hivyo, anawashauri watu ambao hawawezi pata huduma kupitia simu wajaribu kupiga simu tena baadaye, au kutumia njia nyingine ya mawasiliano kama vile mazungumzo ya papo hapo ambayo kwa Kiingereza ni live chat. Wakazi pia wanashauriwa kuzingatia msaada mwingine wa bure ambao unaweza patikana kupitia mashirika ya kijamii, ikiwa ni pamoja na huduma ya Money Care ya shirika la jeshi la wokovu maarufu The Salvation Army kwa Kiingereza, baadhi ya huduma za ushauri wa kifedha za Anglicare, vituo vya kisheria vya jamii kama Mob Strong Debt Help, na kituo cha sheria cha haki za kifedha kama Financial Rights Legal Center kwa Kiingereza. Tutume kwamba makala yamekupa uelewa na chaguzi ambazo unaweza kuwasiliana nazo kuweza kupata msaada unapokabiliwa na changamoto kama hizi za masuala ya fedha, hususan wakati ambapo shinikizo la maisha linaendelea kuwa changamoto kubwa sana. Kwa makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yanaendelea na waandishi wetu Sahil Makar na Gode Migerano. Unaendelea kuisikia idhaa ya Kiswahili ya SBS.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: Las ofertas de Memorial Day en The Home Depot significan una cosa: manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí,

0: Está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
1: Sikiza hadithi za ajabu kwenye kifaa chochote cha rununu bure. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili au pakua app ya SBS Audio. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
2: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
1: Kuendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migode migerano katika studio zetu za SBS Audio, na kama kawaida makala hayo unazapata mbashara kwenye tovuti yetu tukiwa hewani kila Jumanne saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia vile vile. Na kama kawaida pia unazapata kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook ambapo unaweza kaandika SBS Swahili utapata makala haya pamoja na mengine mengi zaidi tulichapisha pale, na katika sehemu ambako unapata ta makala yaliyorekodiwa. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika swala tofauti kabisa na lile la kwanza tulizozungumzia la bei ya mafuta, tukizungumzia sababu jibu la bajeti ya shirikisho hususan ambapo mfumo wa NDIS unahusika. Wengi ambao mnatusikiza unafanya kazi katika sekta hiyo ya NDIS. Je, mabadiliko ambayo serikali ya shirikisho imeahidi kufanya itakuathiri vipi wewe kama mfanyakazi na wateja ambao unahudumia? Na kama una kampuni yako, basi tuandikie kwa barua pepe swahili.program@sbs.com.au kwa Kiswahili. Vile vile utuandikie na utueleze ni kipi ambacho unahisi kuhusu mabadiliko hayo. Je, umeshauriwa kuhusu pendekezo ama mabadiliko ambayo yataathiri kampuni yako ya NDIS, na ni athari gani ambazo unajiandaa kabla nazo kupitia pendekezo ya mabadiliko hayo ambayo serikali inasema huenda yakaanza kutekeleza kuanzia mwaka 2030. Kwa sasa uko salama ama mashaka yanakukumba kupitia pendekezo hilo la mabadiliko ya serikali ya shirikisho? Makala ambayo tunayo bila shaka yataweza kutoa mwanga zaidi kuhusu kile ambacho kinaandaliwa katika siku za usoni. Upunguzaji wa fedha katika mfumo wa kitaifa wa bima ya ulemavu maarufu NDIS ndio chanzo kikubwa zaidi cha ukoaji wa fedha katika bajeti ya serikali ya shirikisho, jambo linalowaacha watu wengi katika jamii ya wenye ulemavu wakiwa na hasira na wasiwasi juu ya kile kinachokuja. Maelezo kuhusu ni washiriki gani watapoteza misaada yao na ikiwa serikali za majimbo zitaziba mapengo hayo bado yanafanywa kazi. Bajeti ya serikali ya shirikisho kila wakati huwa na kile kinachoitwa washindi na walioshindwa. Na watu wengi katika jamii ya watu wenye ulemavu wanajihisi kama wako katika kundi la walioshindwa mwaka huu.
3: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united.
1: Nitawasilisha ombi hili kwa fahari katika Seneti kwa niaba ya watu 13,000 walioitia saini. Sisi sote katika jumuiya ya watu wenye ulemavu tumeungana kupinga upunguzaji wa huu mkubwa wa fedha wa serikali ya Labor kwenye NDIS yetu, kiasi cha dola bilioni 37. Hiyo ilikuwa ni sauti ya seneta wa chama cha Greens, Jordan Steele John, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa upunguzaji wa fedha katika mpango wa kitaifa wa bima ya ulemavu maarufu NDIS, ambao ulikuwa chanzo kikubwa zaidi cha ukoaji wa fedha katika bajeti. Bwana Jordan Steele John ni mtu ambaye anaishi na ulemavu vile vile. Waziri wa afya Mark Butler kwa upande wake anasema kwamba karibu watu 100,000 wataondolewa kwenye mpango huo kabla ya mwaka 2030, wakati sheria kali zaidi za sifa za kujiunga zitakapoanza kutumika. Huyu hapa na maelezo zaidi, Bwana Sil Jones tena.
3: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the...
1: Senator Siljo anasema kwamba tunajua kwamba watu wengi wenye ulemavu na familia zetu katika jamii, NDIS ndio inayofanya tofauti kati ya kuweka ama kuweza kuamka asubuhi na labda kuoga mara chache kwa wiki. Labda kutoka nje kwenye mwanga wa jua, kupata kazi na kujumuika na marafiki. Huduma na misaada hii yote imewekwa hatarini na chama cha Leba na kukatwa kikatili katika bajeti hii. Atakayeondolewa katika mpango huo bado inafanyiwa kazi, na kiasi cha kupunguzwa kwa bajeti hakuja kuwa wazi kama ama kujakuja kama mshangao. Lakini kaimu afisa mtendaji mkuu wa shirika la People with Disability Australia, Megan Spindler Smith, anasema jambo hilo halijapunguza hasira na wasiwasi unaohisiwa na jamii yake.
4: We are deeply devastated by what has occurred overnight. We are hearing that the government is basically finding...
1: Anasema tumesikitishwa sana na kile kilichotokea jana usiku. Na tunasikia kwamba kimsingi serikali inatengeneza akiba kupitia masaibu ya watu wenye ulemavu. Kuelekea kutolewa kwa bajeti, serikali ilikuwa na nia ya kuonyesha jinsi ongezeko la matumizi katika mpango huo yalivyoongezeka sana. Mfumo wa NDIS utagharimu takriban dola bilioni 50 mwaka huu, na ilikuwa imekadiriwa kufikia gharama ya kila mwaka ya dola bilioni 70 ifikapo mwaka 2030. Chini ya mabadiliko yaliyokuja, serikali inakadiria kuwa matumizi yatakuwa kwa polepole zaidi hadi dola bilioni 55 ifikapo mwaka 2030, kwa lengo la kuhakikisha uendelevu wa kudumu na kukubalika na jamii. Lakini swali la nani atatengwa au kuelekezwa kwingine bado alijajibiwa. Bwana Butler na maelezo zaidi.
5: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that...
1: Anasema tutashirikiana na watu wenye ulemavu kuhusu swali hilo. Tutahitaji kuwa na kundi la ushauri la kitaalamu litakalopitia mchakato wa kuhama kutoka kwenye mfumo ambao kimsingi unawapa watu fursa ya kuingia NDIS kulingana na utambuzi wa ugonjwa, ambapo unaweza kupata utambuzi, kumtafuta daktari na mara nyingi kulipa maelfu ya dola kupata utambuzi huo, na kuhama kutoka mfumo huo kwenda kwenye kile kilichokusudiwa tangu mwanzo, ambacho ni kutathmini uwezo wa utendaji wa mtu. Kuna uwezekano mkubwa kuwa watu wenye usonji watakuwa miongoni mwa watakaoathiriwa. Kama ilivyoahidiwa, bajeti inajumuisha dola bilioni 2 kwa ajili ya Thriving Kids, ambao ni mpango wa watoto wenye usonji au ulemavu wa wastani wa ukuaji. Majimbo yanatarajiwa kutoa kiasi sawa na hicho cha fedha za serikali shirikisho, na kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kutoa msaada wa kimsingi kwa watoto ambao hawatakidhi vigezo vikali vinavyokuja kwenye mfumo wa NDIS. Lakini baadhi ya viongozi wa madini wanasema kwamba tayari kuwa hawawezi toa misaada inayolingana na ile ya awali washiriki wanapoanza kuondolewa kwenye mfumo wa NDIS. Mark Pitch kutoka shirika la Every Australian Counts anasema kuwa kupunguzwa kwa bajeti kumeathiri sana jamii ya watu wenye ulemavu, kama anavyoelezea hapa.
6: Not only into the future but up until this day, these changes are already echoing and reverberating through our community.
1: Anasema sio tu kwa siku zijazo, bali hadi leo hii. Mabadiliko haya tayari yanatikisa jamii zetu katika shirika la Every Australian Counts. Tuna watu kutoka kote nchini ambao wamekuwa wakituandikia, wakichangia hadithi za mipango inayofuata. maisha yanayoharibiwa, na kwa bahati mbaya